17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica. Radio 1 Krvavec.

0: Костинчичем.
1: Покровител.
2: Ало, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в Мая минус лече пика си. Ха! Тут оптико Майо.
3: Бесплатна контрола вида у оптиках Мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое лече у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
4: Radio Ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.si.